0: na yini ri kwahula ri kwahula le mutini ndati pfizwa mavhinyo
1: ana mudzala kwete jikwete
0: ane ti mudzala kwete jikwete mpa ka dite tla ke ile aya ya nkisa ka gona ho mobe ya mutswala eno a kwete eno
1: ga hopola
0: ya ke le wile ntate petsoma ye ntate ntate
1: ntate
0: ntate kousa ka watlona ka nako o ne ke bitswa mang
1: ae
0: dinyanyane
1: he wana tsenyane tsa quarters
0: ya ne ga ha mono mosa stomo no a bona ke o mosa stomo
1: ee
0: ya ne re nyolwa ka site nyane ka nqane ya bo BMP mono ha ya gulelwa ka masenje ka o dimuka mono e gulezwe ka kongo gate ene ga ke nyolo wa mono skefo le mono ke lo tipa ka o dimo ka mono ga ntate male fetsana ga thule wa motsebanya
1: ke yenda
0: that is size
1: hey ya mo
0: eh ntle na go riana ne ke eng ka go yena ha ke re ke yana na le tsa pine ya ya ya nyeo ya ga bitsa di hwai
1: a thene ke sa tsebe gona ke manga ile tsitse
0: ne le tsitse ke yena ntate wa le le le tshe ke ya nanda te size ga di thule malefetsana ga di thule ya ba o bitswa size ha le mmino mona ee ya le ke na motho a ile ga ga tisa ntotseno he ga tswa le tsone la hae ha ntse ga ha ha mono ya le ne ga ke nyolo wa mono ka ke ga ba e mono e tletse kongo ga ja ke thewa ka o di mo ke thewa ke be ile ho mona we be a fatse e ga ha u ala ntshenyebe batho ka o fela ba ile ba sa gotile ba ba di kire ba ya di sana beng ba tsona
1: hela mane
0: ho i kwa tsatsi le leng ha o gutwa ho genya di jo fela di kire ba ya di sana beng ba tsona ba ba le ke kongo ga iti ya ba ntse ke itshalla ke le jwalo ke a ke tla fumana le bitso le rwa bana nyane nyane ba nna tse nyane ba nna batho ba ba le ya ba ba le ya ka o fela o ntse itshalla mo ntse itshalla fela na go ka o fela ntse a pepa ke ge ba ya hae ee ne se ntse le ntate ntate ntjana ne se ntse le mapentane ka nako e na o ne a wela go bana ba mapentane jale le ntate wa hae o na le gona mono ne re betsa ka o fela le monna molo wa bo
1: mongwe
0: kanjalo a o lokile ntate petsoa
1: maedadi
0: tlanye dadi
1: hewen

Nako ya hore re tle re titime re suthele jwalo Bishop Rantle a ka tlo re etsetsa tshebeletso ya tumiso. Hopola hore yona e qala kapa e simolla ka dinako tsohle hang fela wena moratuwa wa ka metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ena ya bohlano e be jwale he e tla leba horeng ya botshelela re tlabe re fumana ditaba tse qalang letsatsi. Ntlo tshenywa nako ya letho ntumelle ke hle ke titimele ho yena.

0: re ya mo bitsa mabaka go bo ntate go lo itse lo itse ne wa ba ile ba mana go tsabotse re tsitse re nya kalo ba nna ba tsanka go ntate go lo itse marana ha tselle go tla di tsaka seng tsa bo lo na mono go ntate go ya go ntate mo se marana ha tselle go ntate le se sentse re di ya ze ba de se go ka e go ntate ma kholwa mararo le mashunya ma tsano ya le go botsa di thotlo tsa mo khatsa ba nna ba tsanga na ba go tshe ja mo tsi a ke itse jwa lo marana ha tselle go ntate a matla ma go ne ya se buke sa bana ba tsangana botsa botso so se tsena go se se ga nne se fo go la ka tla rona nne wa ka ke ke re botsa botse mo go tla ba go bi mo di president ke go di tlangetsa ba ha simon me di president ke di tsedi tlhopha ka mata ma ho ya ba tsena nne ana go le ke di patala tsa ke le president ke nya tsedi ke mona pressing ka patlo ke ha ka ya la nna ke tla tlo wa ke lo tsama ya nne wa ka le bana ba ha so mo ya o tla ba go be le bona ke ntse ke bona ba sentse ba di tlhopha ka mona a tsedi ke ka mona nne wa ka ya kala o tla ba go go ta senya ne mo nngwa ha so nngwa hola ke a tsapa lo go bana ba so mo ja ba ntse ba mmane ka mata ma go ne mo nngwa ha so nngwa hola ke nna de tlhaga pretty tshegeng ye kholo ya mo re ja mpantse ke phabala ga mona ha jwa le ke le tsaga senya pa tso pretty tshegeng ya tsedi ke ne ja le bo mo nngwa ha so nngwa hola
1: ke a le bo hantate hlonolo fala sonta se setle
0: ke o taba ne wa

Mamedi wa selama sa Lesotho metsotso ya rona e ema fela ho e robong a re fogaletse hora ena ya leshome ke mo le ba jalo ena pastor Lesodi ho hlaha ka maneka sebakeng sa Mazinon o tsamaile le rona wena mamedi wa selama sa Lesotho ho tloa mane metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya robong ho fihleletse kwano horeng ya leshome How katula wa sheba wena mamedi wa sama sa Lesotho Sontaha ho tloa kasane sa pele ha re kala kgwedi ena ya mosadi wa mo Afrika Molaetsa o bo mme ba ntseng ba bua ka ona ke molaetsa wa ne wa restoration boholo ba molaetsa ke molaetsa wa ne wa puseletso o hlalosang fela hore ntate modimo o tla o buseletsa a ke tsebe hore na hantle ho etsa hala jwang ka molaetsa ona wa puseletso o ntse ho bua ka ona ka tselatse fapaneng

Re simolola motho mohlano fela a motsotso gare re bile gorenyane ya pele modise le a reka ya selekane ke tla thola ke re tu re ke tsatsena ke fetele mona motho ke eno mona banna motho a mokalo ka Salem Nikelo ntwa ena ke ya Jesu yona nnete ya sala ntwa ena e re bonang mamedi ke ntwa ya Jesu ga gona seo rona ka banga se etsa go hanghang ya matitšhere ntwa ena e tlile ke ya Jesu.

emene metsotso re ya re leble jwa legorenyane ya pele gatlane gaufi le morena banna monenwa mamele ke mogopola a sa bina mmino wane wa koriana monenwa gatlane pele a tshelela ka monage ka mmino ona wa sedumedi William Moerane ga ke inosi

0: Mphomsala.
1: Corruption.
0: Oh, a ngwana mme e ka re ditaba tsa rona di nepaitse.
1: Wa bona he. Ntwaritsa mahantle thekeng la tshwe.
0: Hai, ho jwa le ngwana mme e hloding ke ka nete dithapo tseno, se di le matsong a ha ha jwale.
1: Ke a leboha. Ga di ngwana mme di wa sa masala sotho tsa di berisa le nna ka jeno. Ke sontaha sala mashemo a mabedi. A metso e miraro. Ke kgwedi ena ya phato e ogeleng go yona e godimo ke selemo sa dikete pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng tumediso ena re ka mona ka mabaleng mme ke letsatsi la pele la selemo sa dipapadi utlwa lentswe lena dipapading selebeng sa Lesotho jwalo ka ga diqala tse leki e ya qala 2026-2027 ke dipapadi tsa leki e golo ka ronaga ena ya Lesotho ke papadi ya re tlotla go fa yona ya bobedi e dipakeng tsa tlhopha sa bantu le tlhopha sa manonyana gantle ke papadi ya manonyane ena e ya metse tlhopha sena sa bantu re ka mona ka bambata ke ka gona ka mogeleng ka teng papadi ya pele machoga e tlhotse jalo ke LCS ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe ke papadi e ileng ya qala mme re papading ya bobedi e ka jeno mona mo releng ka gona ka mona ka bambata ke tle go fe gona ditlhopha tsena tse pedi go na dipanne jwang ke tshebile tlhopha sena sa bantu nomoro ya pele e nkuwe ke letlhogonolo motshwari ke sethibathibane ya bobedi nkuwe ke itumeleng falene ya boraro ke ditebogo motlhoki ya boraro kapa ya boraro ke ditebogo motlhoki ya bone ke Thabo Mafatlha ya botlhano moalosi lebeko ya botshelela ke kananelo rapuleng ya bosupa tshediswa botsana ya borobedi setšhaba mogapi ya borobong moeketsi sekora ya lesome thabare sa wana ya lesome le motsolomang ke motsekgiba ke setlhopha sa bantu ka mo sepanneng ka teng ge tšhaba dirisefe tsa bona ke kgotso senatla katiso thamai thabo gasane tlhompho phalatsi dintle tshosholo bakwena ramakatsa katlego rapuleng thabiso posa tshitso mmote a ndile sekonyela le re thabile mogosi ke setlhopha sa bantu ba bentšheng ge shebe tlhopha sena sa manonyane motlaka mane ka roma ke matlaka nomoro ya pele e nkuwe ke katlego mathetsa ya bobedi e nkuwe ke gabofane mafa ya boraro e nkuwe ke ndo ya fidel ya bone e nkuwe ke tumisa maime ya botlhano e nkuwe ke lesia ntshitlhele ya botshelela ke tlotliso tshumane

lenyalong le jwang. Mosadi e le ya kgabane. Mosotho ya mokgwe. Mosadi ya kgabane ke mang ya tla mo fumana. Ke a bohlokwa ho fetisa diperela hole. Mohlankana ya ntseng a batla mosadi kajeno. Bane ke mosadi wa sebele. Ke mosadi wa nnete. E seng mosadi wa mamphediphedi. E seng mosadi ya tletseng ke boswasi le papadi.

o ho moya wa Kriste o nkgauhele, o ho mmele wa Kriste o mpholose, madi a Kriste o ntataise, memetsi a lehlakoreng la Kriste o ntlhatswe, o ho lefu la Kriste o nkgothatse, o ho Jesu ya molemo o nkupe. Jesu ya molemo o mpate maqobeng a hao, mme Jesu ya mahao o seke wa dumela gore ke arogane le wena. O ho Jesu ya lerato o nkobeletse go sega sekgopo. O ho Jesu ya mahao o mpitse motlhalefulaka, mme o laele gore ke tle go wena, ke tle ke gogise le bagala le dibotlhe ka mehla le mehla. Mamedi wa ka, ntumelela ke boela ke o dumedise gape lenaneong la bodibeng ba mahlomola. Phirimaneng ena, phirimana ya letsatsi le kgethilweng ke Morena, letsatsi le o nna le wena ge bitsiweng, letsatsi le o nna le wena ge leng dipaki tsa lerato le mahao tseo re di fuang.

Jwalo kgosi ya re enwa o re mogaenwa ya phelang ke wa ka wa hao ke ya shwileng enwa le yena o re tshe moga wa hao ke ya shwileng wa ka ke ya phelang kgosi ya re ntlisetseng sa bole ya wa tlisetsa kgosi sa bole kgosi ya boela ya re gegetha ngwana enwa ya phelang le ne mosadi e mong le e mong mogegetho ka baka la motlopotlopo wa go tswala mosadi yo ngwana ya phelang e neng e le wa gae a bua a re go kgosi o go mongaka mpe o neye mosadi enwa ngwana enwa ya phelang o seke wa mmolaya empa mosadi wa bobedi yena a re e sebe wa ka kapa wa gago a tle a gegethwe jwale kgosi ya re neyang mosadi wa pele ngwana ya phelang le seke la mmolaya ke ena mmae ga baiseraele botlhe ba utlwa katlholo e e ntsweng ke kgosi ba tlhompha kgosi ba e tshaba gobane ba ile ba tlhokomela gore Solomone o na le bohlale ba Modimo ba go ahlola ka toka.